Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole.

Dobro jutro, četvrtak je 28. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prosječna radna sedmica u Evropskoj uniji tokom 2025. godine iznosila je 35,9 sati, što je manje nego 2015. kada je iznosila 36,9 sati. Najviše rade građani Grčke, Bugarske i Poljske, dok najkraće radne sedmice imaju Nizozemska, Danska i Njemačka. Prema podacima Eurostata, Bosna i Hercegovina ima prosječnu radnu sedmicu od 40,9 sati, što je značajno iznad prosjeka Evropske unije i među najvišim je u Evropi. Više od Bosne i Hercegovine rade radnici samo u Turskoj sa

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u aprilu su više za 1,9% u odnosu na mart, dok je godišnja inflacija dostigla 6,8%. Najveći rast cijena zabilježen je u sektoru prijevoza, gdje su troškovi na mjesečnom nivou porasli za više od 10%, a godišnje skoro 26%. Poskupili su i stanovanje, režijski troškovi, hrana, zdravstvo, restorani i hoteli, dok je jedini značajniji pad cijena evidentiran kod odjeće i obuće. Viši privredni sud u Banjoj Luci donio je drugostepenu presudu prema kojoj Radiotelevizija Republike Srpske mora BiH Radiotelevizije isplatiti 7,8 miliona maraka duga po osnovu RTV takse uz zatezne kamate od 2017. godine. Istovremeno sud je utvrdio i da BHRT mora RTRS uplatiti više od 7 miliona maraka naknade za korištenje infrastrukture. Iz BHRT-a navode da ih posebno zabrinjava promjena stava suda u odnosu na prvostepenu presudu, te najavlju korištenje svih pravnih sredstava. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio mogućnost pokretanja pravnog spora protiv Europske unije, tvrdeći da Brisel podrškom Uredu visokog predstavnika i Kristijanu Schmidtu krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Dodik smatra da Europska unija time prekršila principe demokratije i vladavine prava. Međutim, prema važećim procedurama, ovakav spor može pokrenuti isključivo država Bosna i Hercegovina. Nakon više od 130 godina uzgoja, bosanski arapski konj zvanično je priznat kao pasmina u Bosni i Hercegovini. Predsjednik udruženja uzgajivača i ljubitelja bosanskog arapskog konja Adnan Delić izjavio je da je priznanje rezultat višegodišnjeg rada međunarodne saradnje i DNK analiza koje su potvrdile autentičnost pasmine. Bosanski arapski konj ove godine dobio je i međunarodno priznanje Svjetske organizacije za arapske konje, a danas u Bosni i Hercegovini ima više od 110 grla ove pasmine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u aprilu su više za 1,9% u odnosu na mart, dok je godišnja inflacija dostigla 6,8%. Najveći rast cijena zabilježen je u sektoru prijevoza, gdje su troškovi na mjesečnom nivou porasli za više od 10%, a godišnje skoro 26%. Poskupili su i stanovanje, režijski troškovi, hrana, zdravstvo, restorani i hoteli, dok je jedini značajniji pad cijena evidentiran kod odjeće i obuće. Viši privredni sud u Banjoj Luci donio je drugostepenu presudu prema kojoj Radiotelevizija Republike Srpske mora BH Radioteleviziji isplatiti 7,8 miliona maraka duga po osnovu RTV takse uz zatezne kamate od 2017. godine. Istovremeno sud je utvrdio i da BHRT mora RTRS uplatiti više od 7 miliona maraka naknade za korištenje infrastrukture. Iz BHRT-a navode da ih posebno zabrinjava promjena stava suda u odnosu na prvostepenu presudu, te najavlju korištenje svih pravnih sredstava. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio mogućnost pokretanja pravnog spora protiv Europske unije, tvrdeći da Brisel podrškom Uredu visokog predstavnika i Kristijanu Schmidtu krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Dodik smatra da Europska unija time prekršila principe demokratije i vladavine prava. Međutim, prema važećim procedurama, ovakav spor može pokrenuti isključivo država Bosna i Hercegovina. Nakon više od 130 godina uzgoja, bosanski arapski konj zvanično je priznat kao pasmina u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Udruženja uzgajivača i ljubitelja bosanskog arapskog konja Adnan Delić izjavio je da je priznanje rezultat višegodišnjeg rada međunarodne saradnje i DNK analiza koje su potvrdile autentičnost pasmine. Bosanski arapski konj ove godine dobio je i međunarodno priznanje Svjetske organizacije za arapske konje, a danas u Bosni i Hercegovini ima više od 110 grla ove pasmine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prijepodne u Bosni i Hercegovini je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana ponegdje su mogući lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 25, a trenutno je 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.000.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u aprilu su više za 1,9% u odnosu na mart, dok je godišnja inflacija dostigla 6,8%. Najveći rast cijena zabilježen je u sektoru prijevoza, gdje su troškovi na mjesečnom nivou porasli za više od 10%, a godišnje skoro 26%. Poskupili su i stanovanje, režijski troškovi, hrana, zdravstvo, restorani i hoteli, dok je jedini značajniji pad cijena evidentiran kod odjeće i obuće. Viši privredni sud u Banjoj Luci donio je drugostepenu presudu prema kojoj Radiotelevizija Republike Srpske mora BH Radioteleviziji isplatiti 7,8 miliona maraka duga po osnovu RTV takse uz zatezne kamate od 2017. godine. Istovremeno sud je utvrdio i da BHRT mora RTRS uplatiti više od 7 miliona maraka naknade za korištenje infrastrukture. Iz BHRT-a navode da ih posebno zabrinjava promjena stava suda u odnosu na prvostepenu presudu, te najavlju korištenje svih pravnih sredstava. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio mogućnost pokretanja pravnog spora protiv Europske unije, tvrdeći da Brisel podrškom Uredu visokog predstavnika i Kristijanu Schmidtu krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Dodik smatra da Europska unija time prekršila principe demokratije i vladavine prava. Međutim, prema važećim procedurama, ovakav spor može pokrenuti isključivo država Bosna i Hercegovina. Nakon više od 130 godina uzgoja, bosanski arapski konj zvanično je priznat kao pasmina u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Udruženja uzgajivača i ljubitelja bosanskog arapskog konja Adnan Delić izjavio je da je priznanje rezultat višegodišnjeg rada međunarodne saradnje i DNK analiza koje su potvrdili autentičnost pasmine. Bosanski arapski konj ove godine dobio je i međunarodno priznanje Svjetske organizacije za arapske konje, a danas u Bosni i Hercegovini ima više od 110 grla ove pasmine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u aprilu su više za 1,9% u odnosu na mart, dok je godišnja inflacija dostigla 6,8%. Najveći rast cijena zabilježen je u sektoru prijevoza, gdje su troškovi na mjesečnom nivou porasli za više od 10%, a godišnje skoro 26%. Poskupili su i stanovanje, režijski troškovi, hrana, zdravstvo, restorani i hoteli, dok je jedini značajniji pad cijena evidentiran kod odjeće i obuće. Viši privredni sud u Banjoj Luci donio je drugostepenu presudu prema kojoj Radiotelevizija Republike Srpske mora BH Radiotelevizije isplatiti 7,8 miliona maraka duga po osnovu RTV takse uz zatezne kamate od 2017. godine. Istovremeno sud je utvrdio i da BHRT mora RTRS uplatiti više od 7 miliona maraka naknade za korištenje infrastrukturnih sredstava. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je mogućnost pokretanja pravnog spora protiv Evropske unije, tvrdeći da Brisel podrškom Uredu visokog predstavnika i Kristijanu Schmidtu krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Dodik smatra da Evropska unija time prekršila principe demokratije i vladavine prava. Međutim, prema važećim procedurama, ovakav spor može pokrenuti isključivo država Bosna i Hercegovina. Nakon više od 130 godina uzgoja, bosanski arapski konj zvanično je priznat kao pasmina u Bosni i Hercegovini. Predsjednik udruženja uzgajivača i ljubitelja bosanskog arapskog konja Adnan Delić izjavio je da je priznanje rezultat višegodišnjeg rada međunarodne saradnje i DNK analiza koje su potvrdile autentičnost pasmine. Bosanski arapski konj ove godine dobio je i međunarodno priznanje Svjetske organizacije za arapske konje, a danas u Bosni i Hercegovini ima više od 110 grla ove pasmine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba

zloupotrebu položaja i izazivanje opšte opasnosti. Košarkaški klubovi Igo Kea i Bosna večeras od 19 sati u Laktašima igraju prvu utakmicu finala prvenstva Bosne i Hercegovine. Iako se radi o borbi za titulu državnog prvaka, televizijskog prijenosa neće biti. Iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine saopšteno je da ponude zainteresovanih TV kuća nisu zadovoljile financijske uslove saveza i klubova, zbog čega je osiguran prijenos putem zvaničnog YouTube kanala Košarkaškog saveza. Revanš susret igra se u nedjelju 31. maja u Sarajevu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam.
0: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% po...